Marcă să mute, mă uilă, dă-i mă uilă, să mă uai. Simon. Măniu. Gigi, trompet și orchestră pe mână. Suma e vă nimic, mom. Nu o cum așa îndo, ben nevesc pe muzic. Cum ai cum așa jangă voi și orchestră, bobule jangă instrument pe, iară de ñu retrouver wat ci bir ay at yu bare moy Marc Sambou.

naxam ran momu pour ñu ko xamul papam donul jëwël yaayam it donul jëwël way kat xana dafa nek ci mom rek bu koy def